bia olipa bi wo ha enke sika no benya wo wan sho ho su ye sika me tumi aba wa kwemba wan sho ho su ye won ti ase me pese me chira se obi o mu a enke bebi o se ye ejuma no Nyame bɛhyira no ɔno obi kɔyɛ adwuma ɛnam obi soma ne kɔ baabi ɛnam obi soma ne tu kwan ne kɔ baabi but ungrateful

anasa da Canada ka adibio so ha ye ya na de ba to de bia sisimudin no ka bayambra ejire bibi su kakra.